0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem, emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Mišićaku Šikloš, povodom rođendana, od srca čestitate dobro zdravlje i sve najlepše u životu sljedećom pesmom Šeli porodica.

Zlatku Kovaču u Kukinj povodom rođendana uz najlepše želje čestite i pesmu šalje Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Dragom unuku Marku, povodom rođendana, puno zdravlja, uspeha i sreće u životu, sljedećom pesmom želi baka.

Ramoni Stivić, povodom rođendana, dobro zdravlje te mnogo sreće u životu želim Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Dragom prijatelju Borivoju Rusu u Desi, prijatno popodne i ugodan vikend sljedećom pesmom Šeli Baranjac. Istom pesmom Zoltanu Semerotu Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi kum Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Voljenoj dragoj baki Kati Draganić Stanić povodom 85. rođendana od srca čestita, te dobro zdravlje, mnogo sreće u miru, ljubavi želi unuk Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

0: što više od njih upišu. Uglavnom, kolektiv odradi svoj posao kako treba i svako beži. Nije to cilj da svako prespava u školi, ali malo da se više zalaže za našu decu, za našu zajednicu i da ih non stop motivišemo da se to ne izgubi.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sportast u Beogradu od 1. augusta u toku je sportski kamp Srbija te zove, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vlade Srbije, a koji okuplja više od 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Kamperi uzrasta od 12 do 15 godina iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije i Mađarske, Slovenije i drugih zemalja tokom kampa učestvuju na raznim treninzima i utakmicama u fudbalu, košarci, odbojci, tenisu i rukometu. O učešću mladih sportista iz Mađarske za našu emisiju Jasmina Ađić, prateći pedagog, rekla je sljedeće.
2: Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Četvoro dece iz Segedina su sa nama.
1: U organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Pomazu, u prostorijama mesnog doma kulture, počeo je četvorodnevni srpski dečiji jezički kamp. O planiranom programu kampa za našu emisiju govori rukovodilac, pedagog Zorica Jeger.
3: Srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu, za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole, to je različit uzrast. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci sa decom, i nadamo se da će uspeti.
1: Muzički kamp u Desci u organizaciji Mesta srpske samouprave također se održava od 10. do 14. augusta.
4: Par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmatka i cilj je da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam izlazi u susret Branislav Rakić, Bane koji nam dolazi iz Beočina. I ovaj kamp služi da još intenzivnije doteraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih. To znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi svjesni, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike. I druga sekcija koja je to isto već tako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike. Tako da u te dve sekcije se vršti rad. Očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše. A kako smo im naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan izvesni broj primamo zato iz Rumunije, Srbije.
1: Rekao je za našu emisiju glavni organizator Kristifor Brcan, predsjednik Deščanske srpske samouprave. Festival Siget u Budimpešti ove godine održat će se od 11. do 15. augusta. Međutim, organizatori su i ove godine uvrstili takozvani nulti dan, tokom kojeg nastupaju vrsni umetnici koji su ranije učestvovali na toj popularnoj međunarodnoj tradicionalnoj kulturno-zabavnoj manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bjelodugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. augusta 2006. godine, nastupio sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Večerašnji nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 časova na ostrvu Obudaj. na kanalu Dunavske televizije. Sutra sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženo počivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjak nastojatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre

10 godina. Kamere srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje vronaučnog kampa održanog u Morahalomu, a također Banjski gradić nadomak Segedina bio je domaćin i folklorašima Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13:35. Predstava srpskog pozorišta u Mađarskoj Duh je naša domovina, koja na svojstven način predstavlja ključne periode biografije književnika Danila Kiša u režiji Marije Barna-Lipkovski, bit će izvedena na Zlatiboru u četvrtak 13. augusta sa početkom u 20:00 kod spomenika na Šumatnom brdu. Više puta nagrađivana duodrama u kojoj uloge tumače Tibor Kakonji i Alisa Lacko deo je programa Festivala kulture i umetnosti pod nazivom Kulturna tura, koji se na Zlatiboru ove godine održava od 26. jula do 12. septembra, od 26. juna do 12. septembra u organizaciji Kulturnog centra Zlatibor Čajetina. Bile su to vesti.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, gde je prošlog petka održana deveta po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je uz učešće svih 15 skupštinara najpre doneto rešenje o rukovodiocima srpskih obrazovnih ustanova u Budimpešti, Segedinu i Batanji, a pored toga i o kadrovskim uslovima i raspodeli zaduženja u školskoj 2026/27. godini, otvaranju novih razreda i određivanju broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Nakon objave predloženog dnevnog reda od strane predsjedavajuće dr. Jovanke Lastić, zatražena je izmena redosleda predloženih tačaka u dnevnom redu sednice, što je i prihvaćeno, pa se najprije krenulo sa izborom rukovodećih osoba na čelo pomenutih obrazovnih institucija. Niz imenovanja otvorio je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Na tu funkciju konkursu podnele dve kandidatkinje, prethodna direktorica Anica Pandurović, odnosno sadašnja direktorica u svojstvu vršioca dužnosti Vesna Rac-Petin Veljmula, koja je od skupštinara zatražila zatvorenu sednicu. Nakon slušanja kandidata sledilo je tajno glasanje, čiji je rezultat saopštila dr. Lastić.
2: Skupština je donela odluku, Rac-Petin Vesna Vejmola je dobila 8 glasova, Anica Pandurović 7.
1: Dakle, u narednih 5 godina funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti obavljaće Vesna Rac-Petin Vejmola. Prema modifikovanom redosledu tačaka prihvaćenog dnevnog reda sledio je izbor rukovodioca Batanjske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta. Konkurs je bio raspisan zbog isteka roka prethodnog rukovodioca Melinda Njari, koja će svoju pedagošku karijeru nastaviti u Segedinu u Srpskom obrazovnom centru. Na mesto direktora škole u Batanji jedini konkurs podnila je Gabriela Dohanjoš Rockov, dotadašnji rukovodilac mesnog srpskog vrtića. Nakon slušanja kandidata, također u okviru zatvorene sednice, Skupština je nju imenovala za vršioca dužnosti rukovodioca na period od godinu dana. Skupština je ovog puta imala obavezu da posle godinu i po dana izabere rukovodioca iz Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, koju je kao vršilac dužnosti obavljala Natalija Dukić-Stantić, jedina od dva kandidata koji su konkurisali na tu rukovodeću poziciju, ali tročlana stručna komisija konkurs drugog kandidata nije smatrala pravilnim, pa se pred skupštinarima pojavila samo Natalija Dukić-Stantić, koja je nakon slušanja izabrana na 5 godina za rukovodioca Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon izbornih procedura, rad skupštine je skoncentrisan na pozivnicom predviđene dve tačke predloženog dnevnog reda, od koje su se najprije razmatrali kadrovski uslovi i raspodela zaduženja za školu 2026/27. godinu u obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Skupština je bez rasprave donijela sljedeće odluke. U narednoj školskoj godini u Budimpeštanskom i Deščanskom srpskom zabavištu radit će 3, dok u Segedinu, Batanji i Lovri 2 grupe. U Budimpeštanskoj, Lovranskoj, Segedinskoj i Batanjskoj osnovnoj školi radit će po 8 razreda, dok će u deski broj razreda biti i dalje 4. U dve obrazovne ustanove krenut će ukupno 13 gimnazijskih odeljenja, od kojih 3 u Segedinu, a ukupan broj učeničkih grupa u đačkim domovima biće 10. U narednoj tačci izglasanog modifikovanog dnevnog reda prihvaćen je predlog odluke o stavljanju van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalnosti u Mađarskoj, odnosno prihvatanje novog pravilnika. Pod raznom, predsjednica dr. Jovanka Lastić obavestila je skupštinare da od 1. septembra odlazi u penziju, ali i dalje će upravljati radom samouprave.

0: pjesmu, zog tebe.
1: Pregled štampe.
2: Dragi slušaoci, u nastavku emisije prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. U tome će nam pomoći kolega Nenad Jovanović.
3: Tema najnovijeg broja novosti su slavljenje Oluje, pri čemu žrtve opet nisu pomenute, kao i posljedice te operacije koje se i danas vuku. Hrvatsko pravosuđe de facto je odustalo od procesuiranja odgovornih za ubistva civila srpske nacionalnosti tokom i nakon operacije Oluja. Državno tužilaštvo do danas nije procesuiralo zločin u selu Komić, a za onoj u selu Uzdolje Ustavni sud je utvrdio da nije provedena odgovarajuća i efikasna istraga. U proteklih 30 godina potignute su samo 3 optužnice za ratne zločine nad Srbima, a lani nije bilo ni jednog aktivnog postupka. Došli smo u Komić da se setimo žrtava Oluje, meštana ovog sela, Srba koji su ovdje živjeli i ovdje stradali. Ali dolazeći ovamo ne zaboravljamo ni žrtve naših sugrađana Hrvata. Nijedna žrtva hrvatska ili srpska ne zaslužuje da bude zaboravljena, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević i upozorio da se neefikasne istrage zločina nad Srbima sistemski ponavljaju. U takozvanim akcijama čišćenja terena i potrage za preostalim neprijateljskim grupama, jedinice Hrvatske vojske 12. augusta 1995. ušle su u Komić. U selu je ostalo 12 srpskih staraca, a ishod je bio 8 ubijenih civila. Državno tužilaštvo do danas nije procesuiralo taj zločin. Komić ostaje jedan od najdirektnijih primjera onog o čemu svake godine govorimo. Odsustvo pravde nije samo prazan pravni pojam, nego 31 godina čekanja da neko izgovori ime počinioca naglas u sudnici pred zakonom, piše između ostalog u ovogodišnjoj izjavi sećanja Srpskog narodnog veća koju prenose novosti. Prema izvještaju o monitoringu krivičnih postupaka za krivična dela ratnog zločina za 2025. godinu, lane u Hrvatskoj nije postao ni jedan aktivan postupak za zločine počinjene u vojnoj operaciji Oluja. Već godinama nema novih optužnica za krivična dela protiv Srba. Lani su se vodila 33 krivična postupka protiv 91 okrivljenog, velikom većinom protiv Srba. Donose nastavak kronologije najvažnijih događaja koji su oblikovali slavljenje Oluje. Uz oslobađajuću presudu Gotovini, Markaču i Čermaku, na ekskluzivističku retoriku u vezi Oluje značajno su uticali ulazak Hrvatske u EU i odustajanje domaćeg pravosuđa od procesuiranja odgovornih za više od 600 civila srpske nacionalnosti ubijenih u letu jesen 1995. Kasnijim premeštajem desničarske verzije proslave Oluje iz Čavogla u Vuklin postale su redovne i na manifestaciji filoustaštva uz otvoreno isticanje ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Tema novosti bila je šibenski festival Mrak, odnosno koncert Marka Perkovića Thompsona. Organizatori su postavili 25 hemijskih WC-a u spomeniš park Šubićevac, gdje su Italijani 1942. godine streljali Radu Končara i 25 rodoljuba, ali su ih nakon reakcije građana, udruženja i gradskih vlasti morali ukloniti. Ipak, taj park je služio kao jedna od logističkih baza za organizatore koncerta. Ako se inspekcija Ministarstva kulture odvaži baviti sobstvenim poslom, skoro je sigurno da će neko morati snositi financijsku odgovornost za nezakoniti akt tak na spomen park Šubićevac. Najperverzniji završetak bio bi taj da i sam grad Šibenik učestvuje u plaćanju penala. U tom slučaju Šibenčani će platiti ceh za ponižavanje sobstvenih predaka. Donosi se odluka ministra vere i nastave Mile Budaka da se na kraju školske godine 1941. godine 3. juna 1941. ukidaju sve srpsko-konfesionalne pučke škole i zabavišta, sve privatne češke narodne škole i zabavišta, te sva odelenja na državnim hrvatskim školama sa češkim nastavnim jezikom na celom području NDH. Srpska zajednica slavljena je uništavanjem na kraju i zabranom delovanja SPCA. U junu je ukinut verski prirez kojim su pravoslavni vernici plaćali 10% patrijaršijskog prireza i tako financijski pomagali svoju versku zajednicu. Stotog dana postojanja NDH objavljena je naredba da se ukida naziv Srpsko pravoslavna vera i određuje naziv Grčko istočna vera. I da nije bilo nijednog pokolja, za dizanje ustanka protiv ustaša bilo je više nego dovoljno razloga, zaključuju novosti. A dok traje napeta atmosfera, prvo oko obeležavanja godišnjice 1941. a onda 1995. rezultati prošlog nedeljnog krobarometra ukazuju na to da se HDZ-u ne može ozbiljnije naškoditi insistiranjem na činjenicu o korupciji i saodgovornosti za inflaciju, a da Možemo ima više koristi nego štete od vesobučnih napada HDZ-a i ostatka desnice, koji se uglavnom baziraju na optužbama za komunizam i jugoslovenstvo. HDZ je na svojih relativno stabilnih 27,4%, SDP na 18,8%, što je najniže u proteklih godinu dana. Stranka Možemo narasla je na 13,3%, a to je blizu njihovom najboljim rezultatu u anketama ikad. Opozicioni desničarski MOST se digao na 9%, što je najviši rejting te stranke unazad više godina, dok se Domovinski pokret kao deo vladajuće koalicije nikako ne uspeva odlepiti od 2-3%. HDZ-ov centralni problem sastoji se u tome što ga je Plenković u protekle dve godine otisnuo Karamarkovski u desno, pa je praktički obesmislio postojanje Domovinskog pokreta i sličnih organizacija, izuzev arhineprijateljskog MOST-a, a HDZ će teško do većine bez postizbornih koalicijskih partnera s desna. Izveštava se da je u Ivanović Jarko na području Krnjaka obeležena 85 godišnjice strašnog ustaškog zločina, kada je ubijeno 380 stanovnika, muškaraca, žena i deca i staraca iz Vojnića, Vrge Mosta, Krnjaka i okolnih sela. Ustaše su pozvali stanovnike u Ivanović Jarak na navodnu humanitarnu akciju i onda ih likvidirali. Izveštava se da je u Vukovarskom saborskom hramu Svetog oca Nikolaja i u Srpskom domu održan komemorativni skup povodom 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluje. Parato za sve nevine stradale služilo je svešteništvo eparhije Osječko-Poljske i Barinske uz prisustvo političkih predstavnika srpske zajednice. Izveštava se obeležavanje Svetog Ilije na području Gornje Karlovačke eparhije SPCA, koje su prilikom posrušenim i obnovljenim hramovima služene brojne liturgije i večernja bogoslužja. U Tušilović se skupilo nekoliko stotina ljudi, a u Perjasici oko 200. Osim o Svetom Iliji, izvestilo se o proslavi Gavrilova, krsne slave veće srpske nacionalne manjine opštine Sirač. Izveštava se o platanocidu u Belom manastiru za potrebe budućih parkinga, kao i da je usprkos niskom vodostaju Dunava više od stotina učesnika 69. međunarodne dunavske regate dva dana uživalo u gostoprimstvu opštine Borovo. Piše se da je tradicionalna 24. po redu manifestacija Susreti na Baniji održana u malom gradcu kod Gline, organizaciji tamošnjih pododbora prosvjetu uz nastup više ansambala. Susreti na Baniji nisu samo folklorna manifestacija, već potvrda da se identitet čuva, rečeno je tom prilokom.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 10. avgusta 1519. godine portugalski moreplovac Ferdinand Magellan započeo je prvo putovanje brodom oko zemlje. Na put je krenula flota od 5 brodova. Poslije 3 godine, ploveći oko zemlje u pravcu zapada, vratio se samo jedan brod. Preživjelo je 17 ljudi, dok je 248 mornara i oficira umrlo ili poginulo u sukobima sa domorocima. Među poginulima bio je i Ferdinand Magellan. Ovim putovanjem prvi put je oplovljena zemlja. 10. avgusta 1854. godine u Manasiji je rođen kralj Milan Obrenović. Milan je izabran za kneza Srbije 1868. godine posle ubistva kneza Mihaila. Za vrijeme njegove vladavine Srbija je zajedno sa Crnom Gorom vodila 2 rata protiv Turaka. Posle rata, završenog 1878. godine, dobila je Niški, Pirotski, Vranjski i Toplički okrug. 1882. godine knez Milan je proglasio Srbiju za kraljevinu, a sebe za kralja. Nekoliko dana kasnije odrekao se prestola u korist maloletnog sina Aleksandra i nastanio se u Parizu. Kralj Milan je umro u Beču 21. januara 1901. godine. Ruski kompozitor i dirigent Aleksandar Konstantinović Glazunov rođen je na današnji dan 1865. godine. Glazunov je najznačajnija ličnost među kompozitorima okupljenim oko rimskog Korsakova. Glazunov je usavršio simfonijsku muziku u koju je uneo mogućnost polifonog oblikovanja, potpuniju uglađenost forme i monumentalnost fakture. Kompozitor Isidor Bajić rođen je na današnji dan 1878. godine. Pored komponovanja bavio se i pedagoškim radom. Osnovao je muzičku školu u Novom Sadu i bio jedan od pokretača Saveza srpskih pevačkih društava. Iz njegovog obilnog stvaralaštva izdvajaju se opera Knez Ivo od Semberije, zbirka solo pesama Pesme ljubavi i horske pesme Sokoli. Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir kojim je završen drugi Balkanski rat. Izbio je kao posljedica sukoba interesa Srbije, Bugarske i Grčke oko podjele teritorije Makedonije. Pod utjecajem Austro-Ugarske, Bugarska je bez objave rata noću 30. juna 1913. godine napala srpsku i grčku vojsku. Posle poraza od grčke vojske i na Bregalnici od srpske vojske i posle neuspješnih borbi na Vlasini i kod Pirota, Bugarska je bila primorana da obustavi neprijateljstva. Ugovorom potpisanim u Bukureštu na današnji dan 1913. godine određene su granice Makedoniji između Bugarske, Srbije i Grčke. Rumunija je dobila Dobruđu, a Turska je povratila Jedrene.

Dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke današnjeg našeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. Prvi put u ovoj sedmici sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Mileko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada vas čekamo sa novim informacijama i prilozima različitih tema. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: srca. Hvala Tomo, hvala Grane.
1: U Harkanj voljenoj kćeri Kristini Körmendi povodom imendana od srca čestita i sve najljepše želi mama.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno muzički i informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija, u nadi da vam je današnji dan 9. avgust 2026. godine popodne protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećuljskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovaćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!